20 merupakan kasus hantavirus tipe HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome, bukan tipe HFS yang dikaitkan dengan Andes virus di MV Hondius. Nah, Andes virus sendiri tuan perlu merupakan jenis hantavirus yang dapat memicu kondisi hantavirus pulmonari syndrome atau HFS. Nah, virus ini banyak ditemukan di wilayah benua Amerika dan umumnya menyerang paru-paru serta sistem kardiovaskular. Nah, sementara itu tipe HFRS ini lebih banyak ditemukan di kawasan Asia dan Eropa termasuk di Indonesia. Jadi di sini biasanya menyebabkan